0: Mukambi.
1: Rosa itemba na mi. Rosa itemba. Itemba na mi. Rosa.
0: Longoloko wa Radio Mosambiki upalushaka mintiro ya vakambi va xifundza Nkulugaza.

0: latch deep steel.
1: Baba tisiko pano.
2: Ya sika zenyu tika kubatsire nechi.
1: Baba tawayo pano zotsvaga ukama tuda kuroorawo pano.
2: Oh moda kurora pano ready. Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
1: Ah baba munoti matomesero here baba.
2: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
1: Ah saka baba musikuziva zvamuri kuita kai.
2: Siku sasa zirikuita inini? Iyo unoziya mvumbi. Mvula inonaye 6 to 6 ndo zvinoita zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so. Ienda zvako shamwari kumba kwako.